Ja, det är liksom den här historien om en av de grejerna som är grejen med boken.